0: 승부가로 바로바다 맞아로 차르니 아로 자칼라미 보스트랑코 팔차칼람 비앗봉이나 바로바다 바자라가 바디타나 킁킁 슬로로 넘보로 바타하 야니그문 등탕등탕 바둥치왈레 바브리에 자칼바 만데랑 박사 아간 그탕스카겐
1: 나이 민구 마니마
2: 민구
1: 마니 나이 소원이 레바
2: 칼로나
1: 텐텔오니 레베메나 바로바다 바자로 마이 자키가
3: Bukan kan?
1: Nai dokan nama nai bos tu ramu pala.
2: Ambil lah.
1: Ya bos tu ramu pala ini mana? Mai aku berikan garu pada bazar ni ko.
3: Mau berja?
2: Satu pala pun tu.
1: Kalau aku lagi dia lagi.
2: Am.
1: Kurus kerja apa?
3: Kurus masa kahwin zaman.
1: Ambil ni. Bimun ku mai mana?
3: Angan mana? Tiji mana?
1: Nai mai semua ni apa?
3: Sunya mukti.
1: मैं बोस्टर में पढ़ना है बा
3: थाबुच्चे
1: में पढ़ने जाना ना मैं वो खोरस खाएंगे
3: आ साबा मुला गुन्नो थाने लगाई गुन्नो के अंगे लांसियां दिले निशु चंचा करांगे
1: थाबुच्चे को ना मैं अबा चका
3: उसको दीबा
1: ना जासे इबा में मगारी हो
3: जासे इबा
1: ना बैठे बैठे मुझे होगी बाजार को चाह
3: अबा दे चाहे चोटे सिचकम Sunai cedel bersih supu kan batu lalu kokon bersih supu orang itu.
1: Antir kita mana bazar cara ibu mana gisi gisi pan.
3: Antir kita ibu apa?
1: Ibu antir mana? Panas mana ibu mana? Koros kan ibu.
3: Cepat ibu pun antir di ija ya bazar luar ija ya.
1: Orang mana? Orang ibu antir mana? Bos tu beri kan ibu mana? Bos tu panas mana? Apa cepat?
3: Cuma di bos tu kuba panas ibu mana?
1: Mama, ini bimbing kau main macam?
4: Yang si marak.
1: Nah, main semua ni.
4: Para sahib ni, ya jiri.
1: Garu pada bazar ni, bangun silam silja?
4: Garu pada bazar ni, mers ni doa.
1: Nah, selang cing garu pada bazar ni riba ma?
4: Riba.
1: Bazar ni selang ora badeng cilan ni rangku, dakar ma dakca?
4: Bazar ni selang badeng cilan ni ku bahasa ku dakar, bahasa ku badi, thangka dongjo di dakca.
1: Garu pada bazar ku cah na, baita bersirang aha.
4: Bersi kulat cilan aha.
1: Bensi kulat cirang garuba ada bazar ko cahani isepo. Nai bas seluruh nangruan cirang ko nak nukin ama.
4: Bangin seluruh nangruan ikut nuka. Aro mandirang bab bangin bazar cahani reba ya. Mandi bangani khusi orang cirang bang ayah.
1: Mai nak apa khusi cirang ko mana cem?
4: Mandi baju bangani si.
1: Baju bangani si. Badie badie biar peramani baju ram reba gomur kroma.
4: Gomur kama ni deh, ni deh daki dokhan ramu. Dokan mandirang nung gerung rukna khusi mani cik.
1: Kepun dia perangan iba gerung na iba ingat baju mana lah kepun dia perangsan iku ba. Bazar sana iba ingon songsun noksulo obosta asil orang ko mahari madang ni nangga kam orang ko ba kubur orang kita cul orang nungja.
4: Oma, cul bumi nungga bazar ango.
1: Ini angin nanggi ja bazar oba angin mana ango. Cantik spek. Nangni kunyua bi jom ada mahari madang bakdol caci tak berang cilau dungu de. Nang ini nukdang na, mai ba kubur orang nangal ni rangku, bazar kita pun aku kubur orang na mana ma?
4: Mana?
1: Cici rang kita, si kubur orang ni aku tak kau mana semua na, mandi ska mandi gerung ini na, khusyci alam kerkaya.
4: Khusyci alam kerkaya? Cici rang kita sih ja?
1: Ini deh, kenapa salang cici garu pada bazar orang riba, bahasa aku pada badang si orang ni rangku tak kau ni agan na? Musang bete anti cahli sal, cuma tan munggur ba selu, banyak orang ude. Mai tak pun ini kan ni rangku asong na jatna badeng siapa cakap orang raba insim na kan tadi agak nampak bu?
4: Bazar rangku stay kemana ni salude cakap ni ini kan itu mah gari rang doja aro sawa sawa rang di cah agri ngagri semua sungsul sungsul orang de salam cint cross kena nanga warang de nama dia macam macam.
0: Tengah garu pada bazaro, gacang gacang apa, badan cewale badukhan rakye cagapa mande baksa umenga. Aru ya bazar baditana kengkeng dalro bataha, yani human khandke agan kerjanya angko dakamas kagen. Nami bimungko mai muacem?
5: Angko cendan gatane muwa. Cara sekarang ini mung janggi thangi gupa mande muwa. Aru ya bazar de blongi nalbat gupa muwa. Sekarang ada ya bazar ko cahala deh. Abi ini mandirang deh jah jah orang sahijah cem.
6: ना या बाजार को छा बैठा बल्सी रंग उइंग हाँ।
7: आया बाजार को छा दे अंगदे बल्सी सोतपुंगन बताओ एक जुकते।
6: फर्स्ट अंग मान अंगनी या बल्सी सोतपुंगा बाजार छा नी गिसे पो। ना या बाजार नी गमन छुना नंगनी नक्का निरंग को